Nå er det så pur en ful jonsen om den er den de djem er veren. Da vinn med meg hun bare nås. Da vinn med meg hun bare nås. Da vinn med meg hun bare nås. Bare nås.